رنگینه تیرژه خبر دای ولاته باز هوا ولاته جوله بریا باب بوزینه قاصد خلک رمی ولچینه قاصد منو خلک دلال چله مبارکا بینا پریس که برف پشک بارانه هر کی نابای غربینه

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال سر سرا سر شوار آتن دیسان ببیشن و ببیرنگی ام لیخن لالی کیجی ام گهدار بکن و دست وسخ بله نها سلاوین ویم پیشی پیشی آتن از دست بوان بکم گوتیه سلاو و ریز از جه قوسر استران امین عربانی اصلی خان دخوازم گوتیه و سر سرا سر شوار به وی آوائی می بجه قوسر جهری ما مردینه و جهری ما طوره می دست ببکن و ساعتا و خوش سلاو ویا پیشی ببیرنگی هاد که کم همه جان جی سلاوی خوشاندی قبطانمه افشان روشه از بقی نل باندرایه یا جی ام هفدو حسو پسا مروا نای لبله امزان کو قبطان ما هر جار ام بحفرا نحیرا ام هیست کنی دی گوتی از سلاو و ریز ما مستحسن سر سرا سر شواره و گوتی از لحری ما شنقه یلماز یلدرم دبجه گلک دبجه از آماده مجبو پروگراما و گوتی از سلاو و ریز وی سر سرا سر شواره ام ببیشن لگراج بو گهدارین ما یعنی هجا و دلال کوها امین سلاو و ریز خواه دشینین جارا پیشی و جارا یکم پسترانین کند خوازن وانا جی ام جالی که دلید خن لالی که دشخوا پلی لیسه ما حاضر نامادن حیر ما تفکش واره حاضر کریه دانیه بردسته و آمادن اشخوا ام هرن حتا انتالیه گوتیه جا انتالیه سلاو خواه جواره دشینیم و دبجه کشبه و خوارزه کم برازی کم یلماز و کوما رومی اگر اون سرانه که لیخ میگله که کب خوش بین عثمان بیلگیچ بیوه ایسلا و شاندیه جانتالیه جالانیه و دبیجه کنها ام درکتنه ری ام دردنه و دبیجه ری دلزینه ری دبزینه و ری جی دبیجه که گلک بکیف و جوش دهره حتانه

بلی گوهدارین هیشا ایشا بردوام بکن فرمان سلام خوش مارا شاندی گوتی اسلام علیکم که حسن اینیا تب خیر و اینیا وشی بخیر و بمبارک و انشالا گوتی که وازدارو که دبمه دبستانه دبمه مکتب دبسترانه که اوها بکیف و جوش لیخه داکو درس نوان خوش بند به انرژی که خوش هرن دبستانه خواه و رانا فاطمه شازیه و بجه که اجی فرمان کابالاک سلام خوش بیا و اجی مارا شاندیه فرمان شخواه که کمینی فرمان شخواه تاو که دیت نوسا دوی استرانامه خوش تام جی ام بیشن بسورانیه که شیرین و دلال دوینا دیت و هیجی بردوامه هیجی استرانه گله کی خوش امیل لیخند سبات بخیر گوتیه جبو اسماعیل قایران استرانه مم ارارات ون لیخند می گله کی خوش بن و اسماعیل دبیجه گله که حواله کی خوشکی دلاله وی ساعتا و هر دیاج خوش بو ام بیشن وی حس کردن وی خوش و دلال باشش خونم مرارت دناف استران بیش مده و کدینجی دناف لیسته مده هوا هیه جبر کت گود ام بیشن خوش که میشتره چیچکی لیخن چواه او مرارت خو بو استران خوی خوشی دلال ام بیشن دل مرفا براسی جی دحلینه خوش دکه گشت که او ام بیشن وی داویه جی دیسا ام بیشن هر چقاست ام بیشن پروبلم یه کودر کتبن هبنجی دیسا او هنر آخوا به شکلکی گلکی خوشت که ساعتا هنرمندین مخوش بید

بله گهدارین دلال ایشان بردوام کن ایلوزیونا کار کرنه یا روشا داوی جارنا و روش گل لکی درشت به ور انجام لراستی آفیسان بنیرن ایرو امبیجنیاشی در و گوام دخبتن گوه کمه گوت ایرو روشا داوی پیشتی به سبه و ایدیم ناخبتن یا جی سبه دوتنا روشه پیشترا امبیجن و روشه که متشتکیش خواره گوت ما گوت ایدی او روشا داوی او روش چما جارنا و قص مهم دبن برچاوه مروه ایرو کی جانم بیشن روی برک دکارم بیشن کارکره کی بدخب داندن گاوکو ام بیشن وان روژین کو دناوه ده گلکی ام بیشن بندواری چه بیه و ایده عیده جشن بطلانه لورا دوسی ام بیشن هبن یاجی کارو خبات ما به عیش ما به چه دستم ما به بلا ما به گاوکو ایده تعطیل و بطلانه ته هرکس خو عیار کربه و بوی اوائی ام بیشن ایشه خو قداند بن ایده جلو برگه خواه شورت خواه امبیشن وکی دن اوکی خواه امبیشن جلو برگه خواه یه تعطیل بطلانه جه حاضر کرنه و بوی اوائی ایدی تمامن حتی امبیشن بوی اوائی گله ایکو قربان حاضر کرنه نها کرا خواه جی هیدی توش دکن

بله گهدارن عزیز و گهدارن هشاو دلال بیا وایم برداوم دکن و دنوا مساج و پیام و ده مساج خوش و دلال جی ین کون دیشینن هنه بیشن ساعتا خوش حیدا لورا تبیوه که جه باجار سمسوری مساج و یا کواتی از بیا بخوینم هیدی دیجا چند حبا از سال سر هم بخوینم اگر کم خوازن هیجون کارن مساج و پیام خواه بنفسینن بشینن می بیشن حیدا ساعتا و خوش و بیا وایم برداوم بکن لورا اینستاگرام همه جالی که ده وکریه و لالیه دیجی چه وکریه واتساپ همه وکریه جبو وی اکیجی سپاسی خواه ببیشن جاره کدن گوتیه سلام علیکم سبا و بخیر به اینیا وجه بخیر به گوتیه که که حسن و دبیجه دیسا و هات بکیف و جوشی و خوده نظره لکسی نخه لتجی نخه گوتیه وی ساعتا تا خوش مالاتا و انشالام جاوین به نظرم دور بن لبله او کیف و جوش خواه او ام بیشن خوشی آجان خواه لازمه که مرف ویناشی هر جار پی خبر بده و بگه که او انرژی مروا هنکی دنجی لعوکی درباس ببه لبگی جه در و دورا مروا بگی جه وها حسکریه مروا ام تف بخوشی بباشی بسلاوین گرم بسلاوین خوش ام چپکن دست پروژه که بکن نو سابه ام تف وها نیو مری نیو چعوگرتی می بکن که روش دست ببکن لبله با استران ما خوشن وای کیف همه لجیه او استران بیجه میجی ماشالله دنگه که وسا لسر وانه که ایدی او بخود بیجن دنگ راست راست دچه رحمه.

Ele gotarin aziz u slavin we ye qatna ser sara ser chawaran bibejin u bibi way amharan slava we ya kuj ala zihat ya notu hash nokta hash slavin we yen kuj her dere welati mate ambijin ser seri ma ser chawbe ma ijam zanin gohdari ma her yek jiji ki her yek jali ki henek le garibi henek le darva henek le mali henek le seri shekhwa henek ji idi dinava ambijin arabe khoda o ghra waji tafaka ya khirebe گودارین هیچا گودارین دل رونیا روزه بر دوام دکه او براسیجی مگو او ترافیق گواکو درکه و جانجی در روزن وسا مهم و گرین ده پیشی عیده گیشا گلک تش چید بند لوراکو جبو عید به پروبلم در باس به ام دکه نوا گلک تش همو کس ده همان ثانیه ده همان بجه ده چین تین در تین در وقت ترافیق به بی آوائیش خواه ایدی سورومو رود به گواکو مرولیر دینره پاشه دبه بوردو پاشه ایجا او ترافیق رشت به تجیه که ده دقیقه هر جیه که دنه بیجه

45 دقه ایجا زلام بلز درکتیه دناف ترافیق ده 3 ساعتان عصد منه هیجیج باجر در نکتیه هایلو باجار دن ایجا جیه دن شخوال کو داری ما خوده مزنه گوا کو ویجی پلانه خوکر همه قط نبه 3 ساعت دن جی با ویجن سر خوده مزنه

ساعت من نه و نیوان نشاند ده و بیا وایم برداوم دکن ایشا کام هنک پرسیم دنشم ببین نوسا ایشا و ببیجن و نبیجن گاوا کو جده پرسین ببیجن گلو تا چوی گند کروکو یا جی کچه تا گیشتی جشن لور تا تشتکی دید ندید ایشا گاوا کو اوانا تا کوم دبن بهاورا جواتا مروان او جی چید بوکه مجلسه که خالتیک متیک مامک او تف بهاورانا ریز بونه چای ده سیوان ده او چاوین وان وکی ام بیجن ددکتیفان لزار و زیچان دگرن بکیره چه یه چتنه ده سیوان ده گستیل که وان هنه تنه نه یان جی ام بیجن تشکی بوان را اینو چه بیه چه نبیه جی ام بیجن معاشو جرابونو

بله گهدارین عزیز و گهدارین دلال ایجا ام بره خوبدن بیوی آوائی گوتنین و ین داویه لی بله خاص کدن جی میلی بنیرن دوستنو ایجا ام کتن بشا داوی چند ساعتن ما که ام الویدرینه ام الویدرش خوره هم داخفن هم سران خواه ین خوش خوش ام لیدخن لیج ور جای که منه گواهون ایرو جی کاری خواه وقتان و درکتن و بری خواه دام ماله استرسا کار کاغذ فاتوره و نظام چه فلان و بیوان ایدی هر چی به وان حمیان ام تیخن دوره که ام تیخن جی اکی و داری لی بگرم برا وانا الویدره بمینه حتی که عیدا مت ایجا فیشا میجی خواه جی بیوی آوه یاش کار ام بکشین حکمون بدن خواه ایجا بخن تعطیله لی بیوی آوه ام بیجی میجی میجی اگر نت تعطیله ده به براستی نابه به دیسا به هشکی بطلاندی میورن ایجا وکی روبوتان جانا مروتگاره چی جبو که ام بیجن گلک تش دی سری مده هیا گوا که من سری خواه هینه کر راحت کر آرام کر و چه خیلی تعطیله ما دبه دقات

بلی گهدارن عزیز و گهدارن دلال وکی هروش مد ساد حشتاده دست بکر و حتی وی ساعته وی دقیقه هم به هفرا بون و باشه ونشی ایکو زو هاتن درنگ چون ایکو درنگ هاتن زود چون ایکو درنگ هاتن هندو جیل وی درینه وی ساعته و تفا خوش هم ببیشن و وی ویستر وکی هم بیشن مساجه که هری داویز دخوازم بخوینم گوتیه آواز بازی کرو دوینه اون لیخ مگله که کیف خوش بنه و یه جوه که رجای کم جوه بخوازم گوتیه ده باشه ای رو وقت مدمه ما ایدی لبرق داندنه می بهلن نوه هفتیه نوسا تامشی روشا دشمه ام ویش اقید جاره کردن هفت ببینن ساعت هشتاد نوه هفتیه هر روش دشم سه شم چرشم پنشمینه تفکی روشا عمل ودرینه و بوی آوائی امه ویش آقا جیدی سسترانه خوش یکو دخوازن یکو ام بیجن یکون دخوازن ام لیخن امانا تاوی دخنه دوره دخنه ریزه دوی آوائی برنامه که خوش و بتام و بچیش چه دکن ایرو زلفی قارتا کل در هنریا تکنیکی کر از حسان ارتاج نها بخاطره و عید و عرفات و جه آنها دا پیروز و بمبارک به رو اگر ون هرن جیه کی جی اگر که ورن باوجی اخرا و آخره دا بخیر هارن و بخیر ورن

چمانی کانی هم شمینا کاری کاری زهری زهری جید که مگی مبی ترزی ترز با می باوری چاما نکنیا دیده لابی شاره دیده ساز بسیم از دیده درسیم از یلیز چوم از درسیم از جوریم نگی شیزدری بسر یک کامرونشتن یک کرمانجا یک عجم یک از لابی سولا سبیر را چومی رجم یاد آجید ترکم دیده یک بنز لابی چاوی که لبس به تیل چپل دریج پورکش ناقندیله گردم در اجود در کندر یا تامین چارتیلیا بدن مثل اشکه فای سبیر بندر اتر دیدر بازی بیاد فری کمینه بس ای خوابی دینا براش بلیا بسر خدا توان دیده کم رامی شانه گلده ولی به شکرین یا ناقی و احمدی به طرز زید حاکمی شمله ده عربی خالقه دیده گردن ای خب خب که برگو هارم لیه کرم کم گلی هوا لوگر نو چکه ورن به چیز بیه ترز و ترز بازی را گود گیم شمنا خیال و خمکین و رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربین ابای کرد بای شرق بای غرب چپ راس متیگ مینه از این شمین جمعیان قاجید عجم همدی یک قبل زرافه چپل دریج پورکش ناب قندیل گردن زره فنانی دوخت و رکی دولت جوید اتیه چندگی دستانه کتیا خیال و خم

0: تعالى بران كجر تشينا
1: نعم
0: وغو جور بي و اي دي بوي سنت
1: بله
0: لغور دينه ما قربان سنت
1: بله إجار تدي وقتاكم بين سنت سنت دي معنوية هنا يك جي سنت بمعنى الرئية كون بجن سنتا پیغمبر آية يعني في الرئة وانه دي الرئة مشيانه في الرئة البرمه فكرنه ويك جي سنتا كل قارش فرزه هي
0: بله
1: يعني إذا مثلا ذي سنتك وما قول سنتا حضرة إبراهيم في عامة يعني هم ريد كيف بري هم سنتا كو سنتا پیغمبر آقاش فرزيت كيف بري جربو في قاسي مثلا مذهب يعني مذاهب إسلام هذا يعني علماء اختلاف كرنا مثلا إمام حنفي دبي واجبه دبي في الرئة هاني تعقيب كرنا واجبه في الرئة الرئة پیغمبر الرئة حضرة إبراهيم في الرئة فاكرية وخد تعالى جي أمر بيكرية پیغمبر ما جي أمر بيكرية وي أمر دلالة سر وجوبتك فقط إمام شافعي دبي سنة مؤكدة يبو في قاسي سنة مؤكدة يعني كو سنتك برقوينة يجبو في قاسي هرج قاسم بين سنة مؤكدة ناي معنى كو ديم إهمال بكنا أم قهندني أم بچوك ببين الحاشا نا يعني في سنة مؤكدة جي حتى اش دستيمة بي كو إمكانا مهبة لازم في سنة جي بجيبين أم إهمال نكن لورا تدي بر فايدة هنا چه فايدة هنا مثلا تدي إنسانك وقتا كو تشتك تي سري ويد بيك خدا تعالى في بلا راك زي قربان كبن بير حت به خدا عز وجل يعني في معنوياته هنجد خستيا قرباني وقتا كو إنسان قرباني سرجيت كهم معنى بير رحت به روحا بير رحت به فكرا بير رحت به و هم جی گوتنا رسول خدا تینا جی و کلگور امام حنفی جی و وجوبیت تینا جی وقتا امکان هبه وقتا امکان تینا بش خدا تعالی زانه پی
0: بله سیدان خدا جو راستی بدی سامیوانه کی مهیه به مساعده و که عثمان نمیده گره که عثمان هم خیر آتن
2: سلامی خدا جو راستی بر سلامتی بد خوزم هنجی باشی انشالله
0: حمد خدا را شکر هنجی باشی انشالله
2: الحمدلله خدا جو راستی بر
0: کرم
2: تو از دور میشنوم سایدک سایدار می سورن اپکا که من سوری که من خیر خواست کارم برسکم
0: حلبت کرم کنم نوه گوندارید
2: خواستیم وفات که یه از ای سال قربان پیشوی باد کارم جیکم قربان پیشوی باد کارم جیکم
0: انشالله امیج سایده خواه بپرسن امانتی خدا بن بمین نافیل خوشیر بله
1: مالیم
0: دبه خوشیام رحمت کری اسکارم لسر ناوی و قربان سرشی
1: بله یعنی ایسانه که وفات کربن رحمت کربن اگر که وصیت کربه مرف کاره بده یعنی گوت وصیت کربه گوت یا قربان همه بدن و چاقه هنک قربان لسر ناوی بدن و که کوان تابه عینن بوی شکلی او خیر جوان را حاصل دبه لیک وصیت نکربن و چاقه یک و لسر ناوی خواه قربان سر جيكه وي بيجا از خيره وي قربان اخو هديه دكم روحي فلان كسر وي شكل دبا اما كو بي السر نافي شر دكم بنيتا وي السر جيتكم نافا كو وصيت نكرب اما كو وصيت كرب دبا او كو كاوك ماغوت وصيت نكرب كارب وي شكل خيره وي هديه بك
0: خيره وي هديه
1: بله
0: بله خدا جو رازي بسيدا ماغو حكم قربان سنت لغور مذهب شافعي سنته مؤكده
1: مؤكده
0: وماغو لغور مذهب امام حنفي جي واجب
1: بله ده حقي حكمته ده تخوزم تشكيدي جي بيجم مثلا دو وقتا پیغمبر امام عليه الصلاة والسلام ده الوان چاقه ده دي وكاوهگا ان بيجن الكتريك تنبو بوزدلابي تنبو دوندوريجي تنبون گوشت خود تخنه ایجا گوشت لبرتا و حشک دکرن یعنی گوشت زیدش خور حشک دکرن جبو که داویش خور زوستانی و پشتران فنا داوی مثلا جوی گوشت استفاده بکن ایجا جبر قربان وقتا پیغمبریم علیه صلی اللہ علیه سلام گوتی گوشت خو حشک نکن گوتی گوشت خو حشک نکن یعنی لورا حجی تین زیارت وان تین او تین یعنی جبو که هون گوشت وان را تقدیم بکن آ پشتی کوی دی او زیارت قدیان پیامبر امام علیه السلام فرمان کرد گوده ای دی گوشت خو او بکن اویاد دفعه ام کرنه که گوشت قربان پیشی مرج احتیاج را خرشت که او که مثلا مصرفت که جبو وی قاسی مثلا او احتیاجی برای خوی مسلمان که جبو مرب قربان وان او بکن یک جه حکمت قربان جی او یعنی که مرب کیفا مسلمان فقیر بینه و مرب ما سال جار که بجی او جی مثلا وی گوشتی دمالا خود بین و پی کیف خوش بین او زارو پی خوش
0: او حقوق براتیه دناو ملت دناو جواکه ده پی سازدکه

0: tiştekî pirs bikin.
1: Helvet, kerem kin.
0: Niha melmeketê me, mirîkî dimre aniha nan dixne mevlûd, îskatê nadin, yani îskatê nadin, nan dixne mevlûd.
1: Bele.
0: Yani baş e baş nîne.
1: Ji dêle ve îskatê dikin mevlûd.
0: Dikine mevlûd, dibe îskatê nadin, dixine mevlûd. Eva yek yekî jî eydê da meriv her ser merzelê, mirîyê faxir, evina zêde ye yan...
2: Bale. İnşallah ama emec Seyda'yı kapırsın emaneti khada be min nafkar khashir.
0: Kardeşler
3: kalam
2: Seyda'm. Roja ide ziyareta kabristani.
3: Bale.
2: Galo çavay.
3: Yani vaki hakiki ambejin. Yani tedi belki hususi ku ambejin emir pe hatı be nahtış yurtun. De bale. Roja idade. و د ایواره اینا در روز اینا زیارت مقبره سنت. یعنی مرف وان او بکه زیارت بکه همش بو مرن وره بیرا مرف. یعنی حکمت مزن اف مرن وره بیرا مرف. و همچی مرف مثلا جوان مریاره دعایت که فاتحه کی تخوینه یا یاسین کی تخوینه یا جزو کی تخوینه تدگینی بر حیوان کفوان جیته یعنی. و خیراوی جی انشالله خیرک مزنه. یعنی خیراوی گلک مزنه. خیراوی پر باشه یعنی خیراوی هری مزند بیر آنینا مرنه ده پیغمبر ما علیه صلات و سلام گوتی اکثیرو من ذکری هادی من لذاتی او مرنا کل لذتا دهدمی نوش بیرا مرف دبه و مرنه پرد بیرا خو بینن یک شوان وسیله بیر آنینا مرنه زیارتا مقبره وقتا ده چی بان مقبره سر چی قبره باوه خواه آدیا خواه پیرکا خواه کالکی خواه فهمت که ها روش که وانال حیات بون او جوک من سرخوا بون او جوک من جوان بون زاروك بون مزن بون اختيار بون و ايروتشون و اي مثلا اجا دور هاتي اما لازم اكو امجي جمرني را حاضر بن ابو شكلي او خيرا هري مزن دور ده و ادن اجيكو دي ساد روجا عيد داكو اما اقرباي خوش جبيراناكن افجي وك الصلاة الرحمة ان شاء الله خيرا ويقالك مثلا
2: و پرسا ديام جيمي فانا ما قو لهلا ما اسخاتي نادن جديبا اسخاتي مهولود دينا
3: شاش یعنی اسقاط مگود کفارته کفارت روزیه کفارت سونداه وقتا که هبل سری او وقتا که بیجه ولا سوندی یتنن سوندی که کفارت لسری لی کتبن سوندی و هاتن امزانن روزیه ویا که لی چوبه امزانن کتنه لی میجه ویا که لی چوبه امزانن کتنه اید بدلا ویده همه میجه مولوده که بدن هنک انسان ابرینن سری براویش برا خیرک جرد به فقط که به ما بیشن مولود تیخن دوسا اسقاط نابه یعنی مولود نابه اسقاط مولود نابه کفارت یعنی او کفارت که وقتا ندن مولود بدن او کفارت استیوان دادمینه یعنی براسی استی مری دادمینه یا که وقتا میراساوی هبه دستی وارسا دادمینه که میراساوی تنه به دستی مری دادمینه یعنی
2: دجا رازی به دیسا میبانه که مهی سیده ایمن که کسرهات جه وانه که کسرهاتون خیر هاتن
4: السلام عليكم
2: حجي. وعليكم السلام ورحمة الله أخوام خيرات حقيقة حلال كل شيء كي تشي
4: بس. الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله والله هون جباش به.
4: حديث سير أزبي سوري كم هذا سيد أكبر سوم مخوجي.
2: بله.
4: بلاك نهاية كي بتجوكي.
2: أخوام دقائق أز أول كارم نافي وبقرم قالوا.
4: تمام نافي ما اسماء أيدي.
2: اسماء.
4: أيدي.
2: بله خوا اسماء كرم كن.
4: از وانی دیگه وانی آرامش کن.
2: بله خوا اسما کردم که نمی وگه دارید کن.
4: برای که منی بچوکه یه ای سال سی ساله که برای ما مثلا چهار پین سال بود که برای ما بود سی حد دایری آن ها بود.
2: بله
4: دایره خوابا به ما وفات کرد دایره ها فروت ها دایره که دستان جی خود اگش کرد او دست سال بود ند خوابیتی قط ند خوابیتی.
2: بله
4: یا مثلا هنه که دینی به کس برای مانا دینی ویدان دینی قاپات کردن ایجان ها اواز دا عیده چو دیا مرا خبر ناده
2: بله
4: این دیجنی دا جی کسی از که دا چاز کن پر خبر ناده دیا میجی مثلا تیز چه اونا اینا چه دیا میجی زو هلاکی ویه بونی نخاشه کانی بس ما مرد شده ده که گناه وی چیه
2: ره باوی و به دیاورن نا پیوه هند بین و بالا به چی نوار
4: بله بله و عیده که دواز بود نیچی هم دیدی و عیده دیده هر هم دیگه نا که ناچه مالوه تا خور خبر ناده کسی رو خبر ناده
2: خبر ناده اونا رو مالا ویجی
4: ناچه مالا ویجی آجا خوزی کسی رو نه عیده لید رو و دیشی رو خواه تیلی

0: موانو
1: بله
0: كي تي تي
1: رخبه نو ده ان شاء الله مر سيدا يخوا بپرسن
0: كان
1: متي مدرسي سيدا انا متي خديجه امانتي قدام من خير خشيده لجو راسي سيدا من خوا مد بي باوي من ناچ جم جامن اف دو عيد نه پر د بيو و نجي درجه مي و تليفون مي جواب نات
2: بله
1: و بالا چي گلو
2: يعني گرك مر سبب اساسانه جبونا کو مره سبب جزان به لازمه مره بو اسلام مره خبر ده
1: بله
2: کا سبب چی چی ما تاخس جمال با تا خود روی چی ما بو را خبر نادی چی ما ته قطبر کریه له بله ته دی اف جی یعنی کا جار ناجت دی انسان ام پرد بیزن این بیره گوزلام خصوصا وقتا اختیار دم نفس علاوه چن
1: بله
2: صلاب هفر خبر ناد حتی مرنه به هفر خبر ناد يعني ما قالك يا ورديتنا وسبب كي جديش تنا يعني اذا انا جايز حرام يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام قلت انسانك يعني جبرائيل خوي مسلم مسلمان قرا حتى سير رجا بير خبر ند وقت تديم باش ندلي هفدو هشت مناقشه كي كرت شتا كي كرت حتى نسير رجا مثلا رياوي هي اما سير رجا بيفا نجايز حرام ايش فيها مال باطه مرب يعني ويا صله الرحم واجبه فرزه اگر کو تری سبب کی وها کو شریعت قبول بکه سبب کی ور له هولی تنبه اف گناه کی مزنه یا حرامه نجایز خاصتا جی جباغر باف ادارجیه یعنی زلام ادارجیه مال باته گرك مثلا بجت فلان کست او هاب که فلان کست او ها نکه اگر پیرکاوی به اگر چی به فلان ادبه کو جناب خبر اوی نکن اما و نای معنا کو تمامی يعني وي او اخو جوان ببر علاقه اخو جوان بر لدي ساج وك هيك ما قلت لازم اكون شوي برس مراجع هلادن جي هلادن برس لي وچا مره وي باش فهم بك على كل حال نباش غيت غيداكم مره به رقت خبرنا دا وانا تشكي باش
1: بله بله دجوار عزيز سيد ايمن دي سام ايوان كي ما هي كك سبحان جل ستامبول المركز كك سبحان ام خيراتن
0: ودي خيرن ده
1: سبحان خالتي يا سبحان
0: Evet.
1: Halti ya Subhan Kerem kin. Hengi şaşı çeydi ben hakkı hep halal kin. Bele Kerem kin emin ve gühdar edik.
0: Yey, zihindeki bizim tamam meritini vakit okarken temirimiz vakit onci peçineyini gönahınını.
1: Bele.
0: Ahir adamı mekhoğunu kadar nübrimi Cenab-ı Mola Muhammed ya kert.
1: Pırsa veya avul vasiyeti mere bicineyine dibi yanına
0: یان نوبه
1: بله یادو دیاجی اون دخول آخود اد بینن کر تمام انشالله مرسی دای خواب پرسن انشالله مرسی دای خواب پرسن امانت
0: خواب
1: انشالله
2: کار به ایشالله
1: امانت خواب انا خیر خوشیر سیدای من خواهم خالتی هم اد بگلو وصیت هنگ دبیجن بجین این جی دبی وصیت امری
2: ایو بواری بشکل اکی مطلق عمومی نا نه اما هنك وصيت هنش خو مرف جناينه مثلا بيجن يك لاستنبول وفات كر بغيري الا هم ببن هكاريا
1: بله
2: بس وصيت كم بن ور قارن وصيت بجناينه يعني لو دري ويدفن كنت به شما لو را اي باشتر او كو كيل كو دري وفات كر مرف لو درا دفن بك حتى ده حقیق جواز وید علا ما خبر دن تدی آنها امکان چه بونه آنها امکان چه بونه یعنی هم زمان کی کم ده و که به تیاره مثلا کارم بینن یعنی مری خرانابه و هم جد جمع دینن مثلا خرانابه جبوی قاسی گوتنه یعنی تشنابه جائزه لیبله وقتا به آقنج کی جانه آقنج او کیل که دره وفات کرم رو دره دفن بکن
1: یعنی لگور وسیعته دگشته
2: بکن اما وقتا وسیعت کربه گوتو مثلا بیشن جماله من هنه ها قاسی بدن فقیره و لیکی وسی کرده وسیعت کرده او یا اوی تشته گوتو به جسولسه در باس نابه و دینوی جیتنن یعنی دین منیو تنن اوی تشته تشته زیده اوی تشته که گوتو به لازمه که عینن اوی تشته وره داین جوان کسی که وسیعت وسیعت آوان هاتیه کرنه و اوی تشته وقتا نه دانه دستیه ویادت مینه و نه ماله مریج نه ماله وارسا جیویا جبوی قاسی یعنی هر وصیت تنکاری بیجی از ویا کارم بجی نینم و هر وصیتی تنکاری بیجی فرز گره از بجی بینم یعنی وانا لگوری شریعت لگوری درومه یعنی جهدو جدا نه دگشت من
1: Pirsa mêvana me jî xewnek bû.
2: Bele.
1: Dibe ez xewna xwe te dibînim mala me tundirê tev kerin.
2: Yani xuda selametiye bidem, şxewna pir fahm nakin ola. Yani madem ki tişki uha em bêjin dîtine hevkî xwe kontrol bikin ka emrê xuda azze ve celle bidede tên cî nayên cî edalet heye tune ye, heskirin û mehebet em bêjin hurmet heye tune ye. Yani ewamirê îslamî tiştê xwedê teala emir kirine, tiştê xwedê teala nehî kirine. Wan tişta bi çi qeder tene cî, yani wana merid ber çavê xwe re derbaske, و بو شکلی حیات اگر ممکن به مرف خواه راست بکه بلکه خدا تعالی اشارت کورد دمرف یعنی
1: خدا جو رازیب سیدایم دیسا میفانه که مدگل مینها که که عبدالحکیم جب باتمان المدگل که که عبدالحکیم ام خیراتن
3: استعادی بیرونو مچارنو
1: حمد شو خدا را شکرم باشن بلا هون جی باش بینشالا
3: باش خدا خدا جو رازیم
1: اجمعی کرم کرد
3: Razi soruyu gelin hoca pırsın.
1: Bele.
3: Hoca haydi şabak ayak her eser mazala. Ziyarete çağ ay acaba ziyarete pırsın.
1: Bele, hoca haydi ziyaret eser mazala. İnşallah mesleğe hoca pırsın.
3: Hoca haydi şabak ayak her eser mazala.
1: He. İnşallah mesleğe hoca pırsın.
3: Evet tamam.
1: Emaneti kadabın minnaf khayru khayşeyle. Meşta ağzı. Meşta ağzı. Seyda ki hey.
2: بله
1: پشتین میجا عیده ملت هم از جامعه درد کردن و برای خود دن قبریستان
2: بله عادت که خوشه
1: بله عادت که خوشه میوان مجبویت پرسد بکنور بله.
2: باشه یعنی عادت که خوشه این هم سنت یا زیارت قبری تیجی لورا روژ عیده وقت روژ عیده و کبری نهاجی سوال کاتبو کرن بله. جوابای برسوای دا ایوارا اینه روژ اینه ایوارا عیده روژ عیده یعنی چون اثر مزلا بله. زیارت وان باشه De böyle bir şart daha gerek kan yaş bir an nekin pirek jin eğer ku evci herin o merv zanıbe ku merv u jina merv el hev kalbe merv neçe baş yani şu hoş jina ra harame vaxta ku ev zlamate kevin nav hev dul hev kalbinu o nakhasim vaxta ne nukman dibin canab dinarın mesela khususen evare ida evare ina yani van qize khama پوره وان وکری، سنگه وان وکری، جله وان تنگ، حتی بایاغ مایاغ ات خدا نه و راشتن قرآن ات چن سر مزلا. یا نه تشتک نه اخلاق یعنی. تزانه بی که وقتا تهریته وان تو وانا هنه الهف و قلبن وی چه غی نچه. به هل زمان کی کو ساکن به. لی بلی سری شفقه پروی پیرک ناچن، جن ناچن. سری روژه عیده پیش تشکی باشه هم سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی جی آلی زیارتا خبراوه و هم جی مرف لوی دری یا فاتحه کت خونه یا یاسین کت خونه یا دعا کت کش مریاره بله. او جی انشالله خیراوی گلکه تشکی باشه یعنی
1: بله. دجوار عزیب سیده ایمن دیسا میوانه که مهی خواه فاطمه جی رحای جی اور فایل مدگار خواه فاطمه بخیراتن
4: باش
1: کرم کنم نوی گهداریت کن
4: از کانم جی خود جتشکی سوال بکم
1: بله کرم کن املا گوه دارید
4: نفا خیمه املا گونده جزین املا گونده نشم میشتیبن
1: بله
4: انشالا گونده ما افا بچه هشه حضور کوچکت کوچکت این هار هنه
1: بله
4: اریشی دارو کاجی کن اریشی حیوان میوان آجی کن زنی
1: بله
4: جا ام تلفون شاره داریه یعنی بلدیه ام تلفون بلدیه کن بلدیه تیوان دبه
1: بله
4: İşte am telefonu belediye bakın am bana bizim yani am bana bizim belediye. Eğer dinen yani günahı heye küneye.
1: Bele. İnşallah meclis sayıda yapar bir person.
4: Tamam. Hoca juar azibi.
1: Ecmai. Ege
4: o jana da piroz mübareki be.
1: Ağa o piroz mübareki be. Emaneti khuda ben minna khiru khashiyede. سیدای من میبانا مده بیر لگنده مه کوچکه هار هنن
2: مله
1: و ایریشی زاروکا و حیوانی مشید کن و دبیم لر بلدی دیگران دا کوارن بوین گلو گنه و هیتون
2: دوش گونه برده و یا بلکی شخو لازمه بلکی فرزه نورا برین هات دیم باز که مگو فواسقی خمسه یک جوانا کچکی هارن کچکی که زراره بدن انسانا یعنی حتی فقهن کشتن آوان شی جایز ایجا تا دی آنا وقتا کن بیجن کشتن هنک انسان بلکی به چاو هن حیوانات کشن فلان بیو ایجا پشتی که امی امکان درکتی اشخو گرک ویا محقق بکار بینن دو گنده که ده و یا خود هنک محل باشیر ده و نامه پر دیتنه یعنی hücum insan atkın yani hatta canlı

0: Enerji telef dibin yani insan pe dimirin ji yani. Hususen zarok yani dimirin. Ev itiştane tişki başı. Ji bo qazı şu ev iş ev gerek şaredari belediye gerek pır servisi bisakinin o vaqta ihbar haber juan rahat muhakkak gerek ki ev jile xoditiye bikin. O meriv ji gerel serviya bisakine yani vaqta gundaki de mahal ki de tişki o habe muhakkak gerek meruan pe bihsine. و براورن وان ببن يعني اوات شكي لازمه يعني شخن نغنه حتى بلكي خيره كفر مزنه وبلكي واجبه فرزجي واجب دور وقت زرار بدا حيوانه وبدا انسانا لازمك او زرار ولا دفع كرني
1: بله خدا جو راضي بسيد دائما ما بحثا بيروس كرنا عيد ذكر ما جو عيد قربان جل بشامه وما جو دفن مرف صلاه رحمه انا ظن بك وسيله دسبيكالي
0: بله بله اگر كو برای تشکی ورتنا یا مرف احمال کربه مرف شاشی که خطا کی کربه دوید مسئله ده گوشکی کی سرساری کی کربه مرف و عیدا بکه وسیله دست به که و جی ایروپه و انشالله ام اقربای خو دیو باوی خو مزنه خو حتی دوست باوی خو دوست دیا خو دوست دوست مال باتا خو مرف سریاب دوان لوان بپرسه و بالخاصه جی اقربا و صلاح رحم مرفی بجی بینه ویا تشکی لازمه یعنی gerek veya merhaba ki vesile ve iş.
1: Bele selam. Lisa mevane ki mehe bir müsaada ve keke Abdülmenaf je Bursa il. Medigar keke Abdülmenaf keremken hum khair hatin.
2: Selamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah halemin.
2: Çanı seydeyimin başın selamet.
1: Hamdülşkadera şükür. Bila hunci başın inşallah.
2: Seydeyimin soru ki emine kaşaya.
1: Bele keremken.
2: Meryem'in vesileti hükriye ez bimrim. زیرم من بلازکی من بدن قیزم من.
1: بله.
2: ایج قبول ناکم.
1: بله.
2: ایج دوم نه. که کی اوی چاکی به مثلا ساخم حالی ساخن یعنی.
1: پیره کاوه و وسیت کری.
2: بله دو گستیل من گاری من بدن قیزه خو.
1: بله.
2: ایج قبول ناکم اوی یک.
1: بله.
2: اوی یاد دیا هیجا یکی مولود گو مولود نای خاندن عدم مولود ور خاندن فرض فرضین
1: مولود لکو یعنی نورمال دنا و حیات ده مره بخونه
2: دبه روجا سیسیا روجا سیسیا جنازه چی بو روجا دیا روجا سیسیا جنازه چیز کن
1: بله
2: او جن مولود شرطه
1: مولود خواندن ده تعزیه ده انشالله مشتیده خواب پرسن
2: خودش تدی با وقت راضی به تیم دست استعیدا
1: خودش راضی به امانتی خدا به من نفر خشیر سیدای من میوان ما پرسی دبی پیره کامن وصیت کری گوتی اگر از بمرم زیر من بدن قیزه من
0: بله
1: و دبی اجوی قبول ناکم گلو همی شبکن
0: شخو وصیت نمقبوله وصیت لوارسا نای کرن ایکو بمیراس حقوقی وان هبه پیامبر ما علیه السلام گفت لا وصیت لی وارث حدیث صحیح ها جوارس را وصیت نه یعنی دایک وقتا بمره کچکی وی وارسه وینه زلامه وی وارسه وینه کرکی وی وارسه وینه کماله وی هبه چه هبه یعنی گستی لک بجی تف وارس از جوارس را اکنابه وصیت نه کرنه خب صغیه خب به آشتر قیزم وی گستی لامشتره من هیبه کرشتره و یا کار بکه اما ولی از پشتی مرم از وسیعت دکم هنه وانا بدن گچکه من نه و یا نایم قبول کنه شرع نه جایزه یعنی آنجا که وارث قبول بکن تف قبول بکن دبه که تف قبول نکن و چاقی هر یکی جوان حقوقی وان تده مثلا زلام مثلا چار یک جره وقتا که زاروکی هبن چار یک جره هی جی چارا یک ویش زلام را به ایدنه و ایدی کچکو کرکا ده پاره کرکا و پاره کی کچکا هر یکی بوی شکلی ویلوانا پاره بکن
1: بله
0: ویا بوی شکلی یعنی
1: سیده من و پرسه کدن جی کر
0: بله
1: ده تعزیه ده دشینا ده خواندن هم مولوده گو فرزی آن نا
0: اهره نه فرزش نه سنتش نه یعنی ویا عادت کیه ملت شورا چه کریه روژا سید به من مولودا ای بدن و اشترا بهش مثل تعزیه بقدینن یعنی خوندنا مولود تنه بو و آنهاج تنه یعنی عادت که انسان شورا چه کریه تو بخوینی يعني وقتا تخوان جي كتبه جي فيا سنة يا فرزش خطبه بدعه

Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. بله برنامه ما همو دلالی خواه بردوام دکه به سترانین گلک خوش و صحبت که گلک خوش ام هفدورا بردوام دکن گهدارین هیجا پیام مه هیا گوتیه سلاف خوشکا نسرین جمرا گوتیه اج مردینش دیری که سوو کویو اج گون دیوی سینان اتا سور از زو مالبات خواه تا گهدار دکن گوتیه سرکبتن جبوته اون هر هبن هر ساغبن سلاف گرمش ترا و مالبات ترا و تواهیین دیری که چیای مازی گو گهداری دکن همو بازار خوراجی امی بشینین گوتی اج بو دای کامن استم دست دای کات داتینم سر عین یا خو گوتی استرانا مم ارارات ا اوینه وند کارم بین سر رادیو ی گاوا تا گو دای کامش خو امی بجم کو سر سرا سر چاوا ستران تنه بجید د مکن نز د خصوصی ج بو دای کات امی ته خندوری او بین سر رادیو ی لی استرانا د ریزه د امی ج بو دای کات بین سر رادیو ی مراد دمیر و بجه شمزینا

بله گوتیه سلاو و شان خوش مردین رنگین گوتیه بحث کرنه که مزن هم سلاو اجترا دشینن سر سرا سر چاوام جی سلاو گم جی ویدره حتا مردین رنگین هر وکی دنش تواهین باجار خوار دشینن گوتیه جبو برای من گله که بقدر و قیمت وهبی و هر وکی دن جی حوالی من دوسته من مصطفى پیاله ستران در ریزه ده از دیاری وان دکم که جمره گوتیه سیرا چتان جی مردین رنگین افهام جمره نویساندیه سر سرا سر چاوا ستران در ریزه ده می دیاری ته و همو حوالی ته بکن وکی ورسر رادیویم مم آرارات و بیجه صباح الخیر.